0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhonga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhonga.
0: Munaona, nhonga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore resi.
1: Zvakanaka, muzhararira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese uye tivhikire inozhararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonderera ngezveutongo munyika.
2: Fantástica, eu adoro as suas músicas.
3: A embelada desse mulher de nene.
4: Terra fica sexta, toma aí.
5: Mbiri makumere nisiso 14 horas no 20 minutos. Tombo 10. Kuemba kwaliloka. Sova. Chote para James Mbeke, misuru profesi. Yolo mani ya ufamu shtu tia mchimojo. Masika tia chitatu.

senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera. Kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera.